0: 冷局势，美伊谈判迟迟没有取得成果，双方围绕美伊协议频繁交锋。
1: 美国媒体称，双方目前仍在围绕协议进行谈判，美方已将修改之后的协议草案递交给伊朗。
2: 当地时间5月31号，美国哥伦比亚广播公司报道称，截至当天上午，围绕美伊协议的斡旋和谈判仍在进行。报道称，美方已在5月29号对协议草案进行修改，并将修改后的草案通过斡旋方递交给伊朗方面。目前美方尚未收到回复。报道称，这是美方第三次修改协议草案，且修改幅度相当明显。报道同时表示，相关谈判尚未设定明确的截止期限。据稍早前《纽约时报》报道，美国总统特朗普希望美伊达成协议，但要求加强若干关键内容。有美方官员表示，特朗普提出了一份新的、更强硬的提案，其潜在意图可能是通过向伊朗施压，促使其接受此前已送交伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊审批的现有条款框架，从而加快谈判进程。据伊朗塔斯尼姆通讯社5月31号报道，一名知情人士就有关特朗普对当前协议草案文本提出修改的报道表示，美伊之间的信息交换仍在继续，伊朗也将按惯例对协议草案文本提出自己的修改意见，目前一切尚未最终确定。这名知情人士还表示，对伊朗而言，关键是协议草案内容需要伊朗认可，美方进行的修改并不意味着伊朗会接受。该知情人士还表示，伊朗也为美伊无法达成一致的情况做好了完全准备。
0: 伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫5月31号在议会会议上表示，伊朗不会仅凭对方承诺就达成协议，
1: 在确认伊朗合法权益得到保障之前，不会批准任何协议。
3: 在当天的议会会议上，卡利巴夫表示，伊朗外交谈判团队不相信敌人的言论和承诺，一方的标准是能够取得实际成果。他说，伊朗只有在获得具体成果后才会履行相应义务。
4: و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد.
3: 卡利巴夫还表示，伊朗在战场上取得了成功，伊朗的外交工作则将战场上的胜利转化为政治和法律上的成功。不过，他同时发出警告，称敌人正试图通过经济压力和媒体宣传来制造内部不和，以此对伊朗施压。卡利巴夫表示，他相信伊朗人民会抵制敌人的图谋。
0: 当地时间5月31号，伊朗外长阿拉格奇对媒体表示，当前有关对美谈判进展的讨论都属于猜测，在谈判取得明确结果前，不应对相关进程做出判断。
1: 阿拉格奇说，伊朗与美国的对话和信息交换仍在进行中，当前流传的各种说法大多属于猜测性质，在事情最终确定之前，不应对此赋予过多重要性。
0: 穆赫辛·雷扎伊曾任伊朗伊斯兰革命卫队总司令，主导构建了伊朗军事理论体系，如今担任伊朗最高领袖军事顾问，同时也是伊朗国家利益委员会成员。日前，他接受了总台报道员的专访。
1: 雷扎伊表示，美国与以色列发动战争，企图重塑中东格局，而伊朗则打造出全新的作战体系进行对抗，并且伊朗已经做好了打破美国对伊朗海上封锁的准备。
5: بنابراین در ایران دو تا مسئله، یعنی در این غرب آسیا دو تا موضوع است، یکی زمینه یکی نفته. اسرائیل دنبال زمینه، یعنی جنوب سوریه رو بگیره، جنوب لبنان رو بگیره، بعضی از مناطق دیگه اردن و عراق رو بگیره. اما آقای ترامپ دنبال نفت بوده و نقطه مشترکشون این بوده. پس یکی مسئله اقتصاد، یکی مسئله ژئوپلیتیک منطقه. دکترین ترامپ و نتانیاهو یک دکترین مشترکی بوده و اون اینه که ما اگر بخوایم نظم جدیدی به منطقه بدهیم حتما باید ایران ساقط بشه. با وجود ایران در غرب آسیا و خاورمیانه امکان نداره که ما نقشه خاورمیانه رو عوض کنیم.
2: 雷扎伊表示，伊朗在与美国和以色列的战争中用高性价比装备打击敌方高价值目标，在实战中逐步展示战力，以此形成威慑，

0: 打造出伊朗现代作战模式。
1: منتها ما در سپاه پاسداران یک مکتب جدید و یک الگوی نظامی جدیدی رو یعنی یه سبک جدیدی از نظامیگری رو از دفاع 8 ساله ابداع کردیم. اساس این الگوی و سبک جدید نیروهای مسلح ایران به ویژه در سپاه پاسداران یه جنگ نامتقارن است. یعنی ما با پهپادهای بسیار ارزان قیمت حمله میکنیم به تأسیسات میلیون دلاری و میلیارد دلاری. در جنگ 12 روزه ما یه نمایشی از قدرت داشتیم، در جنگ 40 روزه نمایش دیگری از قدرت رو انجام دادیم و اگر جنگ ادامه پیدا میکرد باز صورت سومی رو از خودمون نشون میدادیم. این به دلیل اون انعطاف پذیری و عامل ناشناختگی است. یعنی سری اصول و ارکانی داره این سبک که ما در سپاه داریم که اینو میگیم یه سبک جدیدی از نظامیگری.
0: 雷扎伊表示，对美国而言，继续当前的战争就是一条道走到黑，只有谈判才是唯一可行的道路。伊朗已经做好了准备，如果美国对伊朗的海上封锁持续，伊朗将发动攻击打破封锁。
1: آمریکایی‌ها راه غیر از مذاکره ندارن، چون ادامه جنگ یه دالان بسیار تاریکیه برای آمریکا. یعنی آمریکا هر چی بخواد به جنگ ادامه بده میره توی دالانی که انتها نداره. ولی برای ما کاملا روشنه. یعنی اون باید تو تاریکی به سمت ما بیاد در حالی که ما اون رو کامل میتونیم رصد کنیم. ما الان خودمون رو آماده کرده که اگر از یک میزان زمان معینی محاصره بخواد ادامه پیدا بکنه ما حمله میکنیم و محاصره دریایی رو میشکنه.
2: 据伊朗伊斯兰革命卫队海军5月31号发布的声明，过去24小时内，共有包括油轮、集装箱船在内的28艘船只，在一方协调和安全保障下通过霍尔木兹海峡。声明称，一方正持续对霍尔木兹海峡实施智能化管控，相关管控以坚定和有力的方式进行。声明同时指责，美国的军事行动是近期波斯湾安全局势紧张的最主要原因。
3: 您正在收看的是《朝闻天下》。
4: 你心动了吗？优惠高人有高招，给您支一招。京东价格直降，超低价。京东618又好又便宜。
5: 京东。
6: 体检报告专业术语看不懂，大家都来问阿福。
7: 阿福，帮我看一下体检报告。阿福讲的专业又通俗，还会给我健康生活建议。想读懂体检报告，问问蚂蚁阿福，
6: 一亿人在用的专业健康 AI。
3: 三湘四水，相约湖南。方程豹，泰系 EV 闪充版。科技大空间 SUV 现已火爆上市。
8: 用移动爱家亲情网，
9: 专属短号长情。
8: 我跟你说啊，亲友畅聊免费，
10: 姐，咱们再聊会儿。
8: 移动爱家亲情网，把爱连成网。
11: 春山有心。邀您诗意赴约，江西风景独好。
3: 在海洋，在森林，在沙漠，在高山，在应急场景下，中国电信手机直连卫星业务网络一直在线，时刻守护您的安全。中国电信，
12: 你的梦想，我的梦想。世界的梦想，我们的梦，时代的梦，梦之蓝，梦六家，
13: 穿越广阔的世界，才能抵达内心的深处。有一种旅行，会让人希望路再长一点，因为小米预期，小米汽车。
14: Hello， 各位，我是 Tim， 欢迎来到我们的6.18产品开箱，新手机。新机器狗，新电脑，新眼镜，新耳机，